0: إليها لا رانونا نو سيرا لو كي باغا سو مينتي بار سايا نيسان اما بابين دي انت فورماليتاس دي اما با بار دي او هو سي بارتي دي ني كومباني دي ني غا او هو سي اوريفيسي دي ني انستيتوسان دي ني لو كي كامبو دي ترابايو لي هو سي باغا نبي ماكسي لو كي ماي بيلا هاتي ني كاتا يا لاران ني سيرا وجالا سيستيما نو بوتيسمو انتون كونتينو فاميليا ماكي لارا نو بوفو بريميدو ماني بي انتون سيرن دالا ماكي دي ني سيرا تنكي باراي ليور No gobierno es más peor gobierno contente contente hoy día se contente ona considera kata barai liu ne mak dia kliu duke servicio de lara tama sira laye forza laye politike dan ame maka adequado para tu bele hal libre sus pinturi sira husi desemprego ne anto ida ne pior usa mak kita tu bele garante desenvolvimento nacional tama husi forza servicio o itadi hang kata kapasidade dia sirne li husi zubenturi sira wang hira ita dia kata oh feri sira mos ita nia be veterano sira mak dadaun ukune ni dia kela dia ki hane be ita kuliah kono ba sunto dialetika botu tu sempre bokan ema zoben ira ema ki ko ira se se zoben ni zoben ira se zoben ira se adulto no adulto ira ne se feri no iku se tenke mate sira ki sira dadaun ne be makukune kontinuo muris lae tapi dia ni ne hukum alam ne lain natureza kata emomoris dan kebamate veterano sira labele ukun to tinen rihun barihun itu presisa hare destino nasau ne ne sang nebe se ita hate den kata juventude makran fong kria ku di samba sira tam sira ni ne necesidade de mak emprego la los haru ko emprego eksternal nebe mak babai hane sang hoim belo de hang kata husik sira ba servisu hera liur servisu bara liur sira ne forsa produtivo sira ni ne kapasidade intelektual lori bane be lori be manierai ho di continua desenvolve manierai no ikus saira mak sira halo sira sai hanesa emane be maka kapitalista tama saida sira somente sai hanesa emane be maka hanu indit nia no insa tu desenvolve ni nia no insa tu desenvolve ni nia familia grupo ne be maka ni pertense ba me be ni la hanu ingona destino na sauni hanesa na be tamba lalo sira ne sala tama dia ne oriente do ni husi estado tama estado contente ho saida mak sira halo kata atu ha menos kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sai dia kliu tan depois objetivo estadu dia nebe mak dia garantia bengi estadu pomu ni bane be atu garantia se la iha ira ni somente hanesa norma norma norma dia nebe maka ita bela deh hang kata ita mehi hetna no ita hanasa ita contenti mabe ikus hela hela ho lia fuan o hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lah yak bit para tu implementa saida mak lah teten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona bas joven sira para tu bela continua contribui ba nasan lihusi sirne forsa produtivo ka forsa intelektual ano yang sana.
1: Ok, Diak Maluko Vintis, antes kita continua na fatin kita nyo programa. Usi belum seles, na fatin ofrece ta musika ida turmain. Enjoy the music!